0: sveže na anteni.
1: Temper City, self-aware.

Radio Antena Ljubljana. Svežen

0: David Guetta in Jennifer Lopez, Save Me Tonight, prihajajo v nadaljevanju. Zbuditi se bomo mogli.
1: Ja, zbuditi se bomo mogli. Dobro jutro, ekipa.
0: Jutro.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na urgenci Ljubljanskega kliničnega centra beležijo velik porast huje poškodovanih. V zadnjih dveh tednih, kolikor traja vročinski val, so oskrbeli znatno večje število hudih poškodb, ki jih večinoma, posredno ali neposredno, pripisujejo visokim temperaturam. Pogosto so bile posledica oslabelosti ali nezbranosti zaradi vročine, večinoma v gorah in v prometu. Običajno sicer tak čas poškodbe upadejo. Zunaj pa je razpis za Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Štipendijski sklad računa, da bodo štipendijo za deficitarne poklice podelili 1000 štipendistov v višini dobrih 129 evrov, če oddajo vloge do 30. oktobra. Zoisovo štipendijo pa bodo podelili študentom oziroma dijakom prvih letnikov v višini 180 oziroma 155 evrov. Kandidati lahko vlogo oddajo na e-upravi.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Vreme.
1: Kaj če zvoli?
0: A veš, ko so se za danes, mislim, ko se je napovedovalo, da bo večinoma oblačno, ne? Po večini Gorenjske bo, ampak v Ljubljani bo pa tako. Šele zvečer se bo pooblačilo, tako okoli srednjih zvečer. Drugač bo pa ja, delno jasno vreme in okrog 30 stopinj bo, tako da mečke niže temperaturo vse en bodo, ampak ne pa prav hudo. Jutri tudi nekje 27, v nedeljo 28, pol z naslednjim tednom smo pa spet na sončnem vremenu in pa 34 stopinjah. Trenutne pa takole, Grosuplje 20, Ljubljana 22, 23 jih imamo pa v Škofji Loki.
3: Promet.
1: Krajši zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, radar in kontrol pa nim, če opaste karkoli nič 80-105.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Antenin zajtrk.
1: Pokrovitelj.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
7: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
7: Radio Antena.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Zdaj, kaj je najbolj bizaren način, da te nekdo zbudi?
0: Da te nekdo polije z vodo, ne vem.
1: To je res grozen, ampak ne.
0: Da te kdo s to troblo začne piskati po ušesih, pa da te izstreli s posle.
1: Ne, obstaja, mislim, težko to rečem, ampak obstaja hujš, kot je to.
0: Kaj pa še lahko je?
1: Gospod Birko Kapoje.
0: Oh.
1: In letos je on naredil poletni hit, ki ga slišimo po dveh, tako da...
0: Oh, dobro jutro.
1: Dobro jutro vsem.

0: Eni kažejo sixpacke.
1: Eni jih pa inhaliramo.
0: All right!
2: Poletni radio antena.
0: Največ hitov, najmanj govora.
3: Jedko, dobro jutro.
4: Jutro.
3: Kaj je Matica, tvoja družba, 8 minut še 6. Poletje je na tako zanimivo obdobje, ki znač ratajo mega hitine. Kaj vsi pojemo, plešemo, se deramo, šepetamo. Ma ni, da ni.
4: Se spomnimo tega.
5: Igra raga i ja, igrajva puna piva.
3: No, ali pa tole, ne?
6: Hej, ajmo Slovenci!
5: Begreva, ajde na traktorju, odmajde, nobena jule najde, ko peljem te v brajde.
4: No, lani smo pel pa tega.

0: letošnji hit pa je naredil gospod Pirko. Mogoče vam bo melodija znana iz enega drugega letošnjega poletnega hita, ampak to je Pirko stvaril čist sam, brez pomoči.
1: Pred mikrofonom je človek, ki ga lahko poslušaš vsak dan.
2: Tudi ob sredah.
1: Razen za vikend.
2: Ključno z nedeljo.
1: Ko ga ni.
2: Zmer pa ga lahko poslušaš na aplikaciji Radio Player.
1: Pirko.
3: Takole, prišel je poletje in tle sem malo poslušal muziko in enostavno ni nič dobrega. Ena sama jetra.
4: To pa se ne bi strinjala,
3: ampak jaz, okay. Veliki žurer in DJ sem se odločil, da je čas za en ta prav poleten banger. Samo mejhan za probat, daj, ožeži čist malo takrat.

0: še biti.
1: Ja.
2: To se stopnjuje. To je že tako malo tehno.
3: Seveda sem pol v sodelovanju, so slišali, da malo znam, ne? Pač Geta, Gerix, Gigi, pa seveda Armin Van Buren, ne? Testo, Kelvin, pa Harris, oba dva.
0: A vi če tu poklico?
3: Pač vsi skup smo vrgali, pa je to moj kolega Deafman, gluhi, ne? Za kolege.
2: Se mi je zdel, da je bil ta vaš producent.
3: Je pa vse skup pomiksal in tle imamo zdaj poletni banger za poletne festivale po svetu za razne Tomorrowlande, Včerajlande, Jutrlande, Siget, Exit, pa te fore. A veš, vse to po Kolpi, Krki, kjedarkoli že. Tako da, besedil sem sam spisal, tako da
2: ste videli. Birko,
4: vsak delovnik v Anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
5: Sveže na Anteni.
4: Moving to the sun.

0: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: 6:19 je ura, upam, da se imate dobro, da se prebujate, tako kot se morate prebujati. In veš kako, doskrat me kdo vpraša, ja, zdaj, kad si foter, imaš že kakšne te bedne fotervice.
1: No, mam, a imaš?
0: Enega imam res preštimanga in sicer, ej, kako se reče bosancu, ki dela na IT oddelku?
1: Ja ne vem, bosanska je tijevc, kako, kaj?
0: Ja, veš, kako mu je ime?
1: Nijem pojma.
0: Ja, pač logično je, Kaja. Admin, a veš, bosanc.
1: O moj bog,
0: admin.
1: Admin.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Ko se reče bosancu, ki se ukvarja z IT-em?
3: Kaj, bosanc, ki se ukvarja z IT-om?
0: Ja.
3: Računalničar, mislim.
0: Komu ime? A tebi ime je računalničar.
3: A ja, kako mu ime? Mujo.
4: Bosancu, ki dela v IT-u.
0: Ja.
4: IT-javac.
0: IT-javac? Ne poznaš še menega bosanca, ki je IT-javac?
4: To pa ja.
0: Kako ime bosancu, ki se ukvarja z IT-em?
1: Jo, to bi mogoče mogla vedeti, da si skeš ni gril. Čakaj. I teach.
0: I teach. Dobar.
1: Muajč. Kao mujo, muajč.
0: Kako je ime bosancu, ki se ukvarja z IT-em?
5: Z IT-em? Itič. Ne, a ime mora biti. Itko. Itinovič. Itič.
2: Anteni neumni spraševalec.
6: Poletje v dobri družbi.
2: Največ hitov, najmanj govora.
7: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
8: Yeah.
7: Ne, pa nekaj govoriti.
2: Radio Antena.
9: Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is voting.

0: Wild slišimo zelo kmalo na anteni.
1: Jaz mislim, da bi mogla jaz to povedati.
0: Kaj?
1: World gone wild.
0: Jaz sem brez rekel.
2: World gone wild.
0: World gone wild. Kaj je? Sem čisto v redu.
1: Še enkrat.
0: World gone wild.
1: Boč.
0: Prvo za mašici imamo na nos.
2: World gone wild.
1: Vreme. Vreme bo danes, kar se temperatur tiče, majčkeno bolj prijetno, samo okrog 30. Sončno bo, v Ljubljani se bo pooblačilo šele potem proti večeru, čez ostalo Gorenjsko bo pa večinoma oblačno že od zdaj od zjutri. Mi imamo že sončka, tako da jaz sem vesela, evo. Jutri bo tudi delno jasno, v nedeljo enako sončno. Potem s ponedeljkom pa spet tako malo vročinskega vala. Bomo šli proti 34. Tako, ko smo bili navajeni ta teden.
0: Promet. Krajši zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, če opaste še karkoli drugega, nič 80 stopit.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
7: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
8: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio Antena.
0: Jutro. Tako le bom rekel, če še niste poslali SMS-a, merimo Ljubljano na 041-300-300, imate časa. Ja, vi ste še zelo malo, no?
1: Ja, danes še podeliva nagrade, po ponedeljek in torek tudi, pol je pa to to.
0: Za letos je to to, no, sredo pa je žrebava nekoga, ki dobi klimo, če se ne motam.
1: Res je, tako da, če slučajno slišiš prvič in še ne veš, kaj je fora, ostan z nama, slišiš po dveh, kako do lepih nagrad.
0: Gremo na muziko.

0: Dobro jutro, evo, 34, 35, 5 minus 6, nisem še se lafala.
1: Dobro jutro,
0: 5 minus 6, 7, kaj ima tisto tvoja družba na anteni? Skratka, gremo dalje. Ljubljana je najlepše glavno mesto na svetu, to vsi vemo, ampak a vemo tudi...
2: Koliko moraš plačati, če tvoje nepravilno parkirano vozilo odpelje ljubljanski pajek?
3: Prvo je kazen, potem pa še 120.
0: Za hrambo, ja? Kolik? 120?
3: 120.
2: Okay.
0: Dobar, kaj pa Adam ti praviš?
4: Jaz bi pa rekel, ja, drugač bi isto rekel, ampak ok, bo rekla, majčkem več, rečva ene 140.
0: Matic, pravilen odgovor pa je...
2: Pravilen odgovor je 200 evrov za odvoz plus 10 evrov dnevno za hrambo, kar pomeni, da je bližje Adam!
5: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
2: Alright, Adam je tisk, ki je včeraj dobil piknik izdelke Perutnine Ptuj, kopanje v vodnem mesto Atlantis s kartico RKS z naloženimi 20 evri poletno brisačo.
0: Oba z Maretom pa sta šla v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela.
2: Tako da... Evo, za vse, kar še niste poslali, merimo Ljubljano na 041-300-300, don še amben ni poslal SMS-a. Tako da imaš točno ti, ki zdaj le razmišljaš, a bi, ali ne bi. Ja, največ šans, da zdaj le pošlaš merimo Ljubljano in dobiš nagrade.
0: Zato, ker kmal pokličeva nova dva tekmovalca in podeliva nov paket nagrad.
6: Vsak dan novo vprašanje in nov poletni paket nagrad.
7: Prijavi se na 041-300-300.
6: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
0: Poslušaj, anteni!

0: ki prinašajo sonce, prihajajo pa tudi počasti iz dopustov, ne? Ker se zdaj ta vikend pripeljejo na Kope, na KKŠ Summerfest, tako da vemo, kje bomo ta vikend in kjer bo lušten.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Danes je zadnji dan najdaljšega vročinskega vala. Doslej v Ljubljani bo temperatura 9. dan zapored presegla 35 stopinj, s čimer je padel dosedanji rekord 8 dni. Za večji del države še velja rdeče opozorilo, zaostrujejo se tudi sušne razmere. Jutri prihaja kratko osvežitev s plohami, a brez pravega dežja. Temperature pa bodo znova narasle že od sobote, takrat do največ 35 stopinj. V Avstriji pa so včeraj drugi dan zapored izmerili nov absolutni temperaturni rekord. V kraju Bad Deutsch-Alterburg so včeraj namerili 41,2 stopinje, potem ko so ga v torek na Dunaju postavili pri 41 stopinjah. Podoben rekord so včeraj zabeležili tudi na Slovaškem, kjer so v vasi Kamenica nad Hronom izmerili 41,4 stopinje, kar je tam že tretji rekord letošnjega poletja. Podobne rekorde so letos postavili tudi na Češkem in Madžarskem. Evropa pa se sicer segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Vreme. Večina Gorenjske je zaenkrat še zavita v oblačnost, tako da tako bo večinoma cel dan danes. V Ljubljani imamo pa sončka, no, in bo se šele zvečer pooblačilo. 21 stopinj trenutno, 25 jih je v Kranju, 23 v Škofji Loki, segrelo se bo pa tam nekje do 30. Jutro potem mečka niže temperature do 27, z naslednjim tednom bomo pa tudi spet naprej pri 34, nazaj pri 34.
4: Promet. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkama Dragomer in Brezovca in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneberje in za dobro vas srečno.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.
7: Antenin zajtrk.
8: Pokrovitelj.
9: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
10: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana,

0: pa lepi.
1: Se bleščijo.
0: Oh my god.
1: Magneten lak je, on, ki se pa z magnetom bleščičke.
0: Noro. Hej. Ma, jaz bi tudi umel.
1: Bi, ne?
0: Res dober, ne, Matic, nisem bi, ne. Koliko dober.
1: Hvala.
0: Šite, kjer, nisem videl še boljših nohtov, prav taki poletni fresh.
1: Hvala, to rabimo, vidiš, to rabimo, punce, ko pridemo z novih nohtov, da takoj pogledate in to je jako včeraj naredil, takoj je pogledal moje roke in rekel, boljš.
0: Ja.
1: Prejšnji mu niso bili všeč.
0: Ja, super so, res so fenomenalni.
1: Thanks.
0: No. Res, res ne pozabiti.
1: Veseli me.
0: Ej, ne smemo nekaj pozabiti. Danes je petek, kar pomeni samo eno stvar, 3-4 zdaj, petek je,
1: na, kuk so foš,
0: petek je,
1: ne, ne.
0: Ej, kaj delaš, kaj za vikend, glede na to, da je vikend pred vrati, kam greš?
1: Greva zdaj malo na hitrico na morje dol.
0: Na morje,
1: cool. Blizu Apatije, ja. Malo na eno morsko večerjo, pa malo se vršiti v vodo, še malo zaplavec, dokler so še lepe temperature.
0: Pazi na gležen, sam to ti bom rekel, ker nazadnje, ko si šla na morje, ni bilo najboljš.
1: Bom pa. Obljubim.
0: No, jaz ostanem v Ljubljani in sem preveril, kaj se kaj dogaja, ker poletnih noči pač ne smemo biti doma.
1: Se strinjam.

0: Dobro dan, 7 in 6
1: minut,
0: Matica in Kaja, tvoja družba na anteni. Petek je tle, kar pomeni samo eno stvar, da se začenja vikend.
1: In z njim seveda ful dogodkov, ne?
0: Tako, zdaj če ste bolj romantične duše, danes v Kranju letno gledališče
1: Kiselštajn ob 9.
0: Klapa Šufit.
1: Ja, da malo prepeljemo še morja sem.
0: Ja, naprimer, potem...
1: V sredino,
0: Red
1: Slovenije.
0: Red Candy, Estora, Ljubljana, Publika, Bar, Klub, od 10 naprej ga bojo žgal, tam na onih tok romantike, bo kar na hard.
1: Tam bo pa žurka, ja.
0: Potem, če gremo na Kope, jutr, Petar Mrašo, Plavi orkestar, Čuki, Firbci in tako naprej, Kope, KKŠ Summerfest, pet romantika.
1: Peče mi kroz vene, dej naprej.
0: Smiri se pa krene.
1: Bravo. Ti bi to mogo znati, pismo, ti po porokah delaš, ti bi to mogo na pamet
0: stres. Ja, se znam.
1: Se znaš, okej.
0: V redu je. Drugače pa, ful se dogaja, pa seveda ne smemo pozabati, danes je odprta kuhna. Dogaja se na polno, ampak čez celoten vikend se pa dogaja tudi nekaj v mojih zbiljah.
1: Oj, to, kar sem bila jaz lani.
0: Ja, ni veselica, ampak nekaj čist drugačnega, čist hudga.
1: Si pridejo!
0: Yes, Wild West Fest. Vsi ljubitelji ameriške kulture, kavbojcev, dobre hrane, plesov in tako
1: Žalaj.
0: In tako dalje.
1: Oh, kako je dober. Jaz sem bila lani tam, ful se pleše, lahko se naučiš tudi teh njihovih line dance-ov, ker imajo prav plesno šolo tam in se lahko učiš, kupaš milijon enih klobukov, škornov, kavbojk. Muska je pa taka, country.
0: Res je dober, tak čist zanimiv dogodek. Ni tak, ker smo ga mi vajeni in pismo res pridejo, ful ljudi pride, ne vem, okolj 5-6 avžent in je res dober pismo. Tok drugačen dogodek, da je
1: zelo
0: dober.
1: Zelo prijetno, zelo prijetno. In tudi ambijent je lep, ja, pa je tam ob jezeru.
0: Ja, naredijo, propeljajo bale, konji so tam. Tako res ja. Je Texas, živi Texas v zbilah.
1: Smokajo pa meso cel dan.
0: Ja,
1: cel dan.
0: Aleš Omejc, organizator dogodka, daj povej, iz kjeva pridejo se ljudje v našo metropolo.
2: Ponosni na to, da pride prvič v zgodovini festivala avtobus iz Finske. Tako da pride avtobus finskih plesavk, drugač pa Španija, Francija, Nizozemska, Belgija, Nemčija, od, kar se tiče Romunija, tudi razko leto prvič, letos več, pa seveda vse sosednje države, ogromno Italijanov, Mađarov, Avstrijcev, pa tudi zelo, zelo porast Hrvatov. No? Tako da predvsem Zagreb je bil lan boom, letos pričakujemo pa še bolj. No?
0: Pa še eno državo spozabil.
2: Pojma
0: nimam. Še zbilčani prihajajo.
2: To je samostojna država, ne? Ja, ne, to pa...
1: Se pravi, vemo, kje bomo ta vikend, ne? V zbiljah.
2: Ja, tako da, ne, to pa absolutno imam željo, oziroma imamo željo, da čim več zbilcev pride medvočanov, tako da, ja, to pa absolutno, tudi strani prebivalcev je zelo lepo festival bil sprejet, no, tako da.
0: Yes, a pa naj še kdo reče, da zbilje niso metropola iz celega sveta. Vse poti vodijo v

0: Ikona Pop pa prihaja na anteno v nadaljevanju, tako da ostane v najni družbi. I love it, slišmo zelo malo.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
4: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučit.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Priprav se na Antenni Summer Hit.

0: Dobro jutro, dober dan, dobro jutro tudi vam. Tole je antena. Dobro jutro, dobro dan, sedaj slišimo.
1: Dobro jutro.
0: Super. Kdaj se ti je zgodilo, da te nekdo čist tako poklicu, ne ker bi nekaj rabil, ampak da bi te sam poklicu in ti rekel, ej, nič te ne rabim, želim ti sam lep dan.
1: Drugač, ne vem, če se mi je to kdaj zgodil, da bi me kdo sam s tem namenom poklical. Si pa predstavljam, da je to nekaj, kar bi ti naredil.
0: Ja, je točno to, ne? In to bomo spremenili. Ne? To je treba spremeniti, to je treba dati to mentaliteto ljudem.
1: Vi naloga za danes.
0: Evo. Vi pokličite frende, mi da bova pa znane obraze. Seveda, začetek klica pa mora biti majčken drugačen.
1: Ja, čak malo, ne morajo zdaj oni vedeti. Kdo jih kliče? Včeraj smo poklicali prvo mišico Ljubljane in pazi njegov odziv.
0: Ja, če bil, jaz sem rekel že tukaj živalskega vrta za nastop. In iz prve, ki smo rekli živalskega vrta, kaj je?
1: A rab te levo nazaj.
0: A ste levo zgubilo.
1: Svani neko dobro jutro, razumeš?
0: Kjer car. No, danes pa kličeva super podjetno, super simpatično, vedno nasmejano, tudi našo bivšo sodelovko, Patricijo Pankršič. Zdravo, Darko, tukaj je GLS.
2: Ja, živjo.
0: GLS paket imamo za vas.
2: Se ga lahko pustite na naslovu, kaj je za...
0: Ja, tako.
2: Ja, tega tenga nikje puste, magari pod streho, no.
0: Mi smo čez minuto tam, je to v redu?
2: Ja, v redu.
0: Dobro.
2: Okej, okay, hvala, če...
0: E, zabate,
1: dobro jutro, Patricija, Pankršič.
2: Kaj je?
1: Matic pa kaj je tle iz anteninga zajtrka? Dobro jutro!
2: O, moj bog, vada!
1: Mi pa smo v paketu, Ana, ma prideš odpred!
0: Gjela je zdravko tukaj, ej!
2: O, moj bog, kde sta nora, no, hvala! Vem pa, da si vlasali, da me tako na tilu rečemo, mi noga GLS dostavljalca, ker nikoli pač še ni bil nek Darko, ali ne vem kaj, pa sem mislila, dobro.
1: A ti jih prav poznaš?
2: Ja, valjda, če pač, mislim, tako delajo, a ne?
0: Se skoro sodelujejo, a ne?
1: A ja.
0: Gela je Darko došla, ej. Veš, kaj se v bistvu te nič ne narava, kličeva te sam zato, da ti reče, da me je lep dan.
1: Ja, to je to.
2: Ja, kako lepo, no, kako lepo.
1: A ne?
0: Me se dobro živi na morju in pozdrav, Darko, ta gele je. A ni lepo, da tako enega, da ti sam reče, me je lep dan.
1: Ne? Še dobro, da je bila že budna. Da ne ni nekam poslala.
0: Derko zgala je se, ej. Ja, neče to bomo še delali, meni je to dober.
1: Ja, bova. Zdaj se moram razmisliti, da se je kakšno dobro za kakšnega drugega. Ej, dragače, če ima kdo kakšno idejo, koga naj pokličeva, pa kaj naj mu rečeva, lahko moc napišete na 04 na 300 300. Jaz imam eno idejo za Murkota.
0: Jaz imam ful bizarnih idej, sam problem je, da so res bizarne. Tako da kar nič 4 ena 300 300, dajmo tako reči, ni pravil. Sky is the limit, tako
1: pravi. Ej, dejte idejo, komod bova kaj ponucala.
0: Koga in kaj?

0: Ej, don't worry, sam to bom rekel, ker je petek, briga vas za vse, kaj rečejo šefi, kaj rečejo sodelavci, vi se morate imeti fajn in to je to. In imeli se boste več kot fenomenalno na soncu.
1: Če bi ena... Vreme. Če bi ena beseda mogla opisati Matica, bi bilo to fajn.
0: Fajn,
1: kako super. To rečeš, moraš reči fajn. Ne fajn. Fajn.
0: No, dej ti dolensko, ja. Dekle, izvoli.
1: Fajn vreme bo, evo, takole. Sončno, večinoma danes, s pridihom kakšnega oblačka, predvsem na Gorenjskem bo malo več oblačnosti. Krstopl je trenutno 21 stopinj, Ljubljana ima 22, 26 jih je že v Kranju, danes bo šlo pa tam nekje do 29, do 30, čez vikend bo mečken bolj, kar se temperatur tiče, bojo mečken niže, no, tako da se bo dal dihat, s ponedeljkom pa pol spet na 34 in na polno sonce.
0: Promet. Ja, takole je, zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneber in razcepom za Dobrova. Če opaste še karkoli nič 80-105-2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
4: Če te jutranja kava še ni zbudila.
5: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta. Radio
0: Antena. Dobro jutro, pol 8 ur, jaz pa vem, kaj te bo zbudil, ne? Zdaj, glasbeniki ful radi prirejo komade, pa jih večkrat tako po svojo, oziroma ne po svojo, ampak da dajo sebe v pesem in jo čisto na drugače način od pol, kar ja? Je res nič narobe.
1: Meni je to včasih še bolj všeč.
0: Meni je to všeč, ampak ne, če se poje himna. Himna naj bo himna in naj se odpoje točno tako, kot se mora. Vse se spomnimo tele polomije Ane Soklič na hokejski tekmi.

0: To je bilo v redu. Aha.
1: Kadar sonce hodi.
2: Ljudje od zadi pojajo himno naprej, brez premisla.

0: No, mogoče ta zaključek ni bil najboljši. Ajde, to mogoče ni bilo tako posrečeno, ampak lej, je bilo pa s posluhom.
1: To
0: ker zdaj v Ameriki pa je na enem izmed športnih dogodkov se zgodilo tole.
2: Oh, say does this
0: Men se to sliši kot nek žlobudravščina na jezik.
1: Čak, je sliši
0: slišem angleščine.
1: Nikoli se nisem mislil, da bom to rekel, ampak oprostite, Damjan Murko ima posluh.
0: Moj bog, res.
1: Ej, po dveh se pa lotimo dveh malo bolj odpetih pesmi, prav?
0: Ja, malo bolj, ja.

0: Živijo.
1: Živijo.
0: Kaj je Matic na tej strani? 37 je ura in radi imamo bitke, radi se borimo, radi se tepamo, radi pa tudi zmagamo. In vsak teden nekdo izmed naju dobi ta laskavi naziv kot zmagovalec za
1: ponašal
0: tole pr himni.
2: Hit Hedna.
0: Ja,
1: joj,
0: dobro jutro.
1: Dej, prepustimo petje tistim, ki znajo, ne?
0: 7:37, ja, jaz se to zavedam.
1: Torej 7 minut čez.
0: Ne. Ola osma,
1: ne,
0: ja,
1: ne, ne, ne,
0: bravo.
1: To se zdaj pa že reče 18 minut do, ne, 22 minut. Joj, ne bom računala. Ok, dovolj o moji matematiki. Skratka, ura je ja to, kar spovedu. Nima to veze. Veze ima pa, da si ti zmagal ta teden, tako da ta teden sem ti mogla eno zmago pustiti, moj pač ta teden ni šel čez, ampak...
0: Kako misliš pa... še eno zmago? Se to zdaj kar tradicija že?
1: Ne, ni, se sem prejšnji teden nije zmagala, kaj?
0: Kakšen teden nazaj pa spet
1: jaz? Lepo se izmenjujeva, skratka Sad Girls je bil moj predlog ta teden.
0: Moj pa tale! If you could take me back to the night that you left, I would not be running after you. Zaradi te pesmi ste Sad Girl, znaš.
1: Ja, jaz sem ena Sad Girl, ki nisem zmagala, ampak ni to hudo, ki tudi ta tvoj mi je všeč, ajde, ampak a lahko samo enkrat malo slišim svojega še. Huda pevka in dobro vokal, ma reč, kar češ, pa David Guetta zna delati komade, ki so bangeri, tako da jaz mislim, da bomo tega sigurno kje poslušali, ampak očitno pač ta teden ne še na anteni, a ne?
0: Mislim, drgat zanimiv, ker ga kar dobro poka, tako tokrat se zamenjala malo vlogi.
1: Ja, mogoče zato, ker imamo bolj žalostno besedilo, veš, ker je tako, da ona ostane sama na plesišču do konca, do zadnjega komada, zato ker je pač sad girl in
0: pa
1: hoče
0: se
1: pozabiti.
0: Pa se ga je pa
1: napila? Ne, hoče pozabiti enega, ki je bil... Ne, da ne rečem kaj, kreten.
0: No, obil. In razmišlja samo, kako bi se vrnila nazaj in kako bi ga sprejela spet med svoje noge in
1: ne,
0: se imela dober.
1: Ne, to pa ne, to se ne dela. Ka mrzle župe se ne pogreva, to ni prav.
0: Ampak komad pravi Take Me Back.
1: Ja, to je tvoj, ta nima veze z mojim.
0: Veš, ko se lepo dopolnjuje ta komada v bistvu, ne?
1: Krasen.
0: Ampak že vse, zmagovalec sem postal, prosim, Kaja.
1: S 55% glasov Matic Herceg in tole je Kaigo, Max McKnown in Take Me Back. To the night that you left, all the night be running after you. Prav je, da ga slišimo v celoti, tako da, dej, spust ga.
0: Hvala za glasove. V ponedeljek smo spet na vrsti.

0: Mars in Venera, Žan Serčič, Ari, tole je Antena, Matic in Kaja so tvoja družba, 14 minut do 8 ure, v nadaljevanju slišmo. Na temperature, ki jih imamo zun, smo včeraj slišali tole.
1: Zapadel je prvi sneg.
2: In je pomagal, ne?
0: Je. In je pa Sali, in včeraj sva nekaj obljubila.
2: Sva.
0: Kaj sva obljubila?
2: Ura bo 10 do 8.
0: Zelo kmalo.
2: Čez 3 minutke.
0: Slište en zelo zanimiv komad. Primeren za tole vročino.
2: Ja.
0: Tako da ostan z nama.
3: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
4: Pa je izirjo slaboko kombajnov in surikat?
5: Nič bat, bomo šli preštet.
3: Na Anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona desetek.
6: Nagrade za te prispeva tudi Aircash.
7: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
8: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
10: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sirni namaz, zelišči, 175 gramov le 99 centov. In mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje, 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
13: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtomobilov.

0: doma ter počitniških prikolic Adria.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Sem skup 8 minut do 8 ure in prišel je čas, da se mečken zhladimo. Temperature sicer so kar znosne zaenkrat, pa nekaj oblako posega, ampak peklensko vroče je bilo v zadnjem obdobju. In vem, marsikdo nima klime, marsikomu je res vroče in iščemo alternativo oziroma rešitev, kako se skladiti. Včer smo slišali na božično noč.
1: Ja, in danes, ker je samo še 140 dni do božiča, pa bomo slišali kaj.
0: Prav je, da odpre vrata. Prav je, da odpre vrata in da zaupije.
1: It's time!
0: 7. avgusta, dobro jutro, Ljubljana, dobro jutro, ljudje naši. Marič.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila ST. Novela določa, da bi se umor družini ali partnerski skupnosti, ki je posledica stopnjujočega se nasilja, obravnaval kot posebej zavržno dejanje, s čimer bi sodišča lahko izrekala najstrožje kazni, predvsem pri femicidih. Poleg tega novela določa, da se posilstvo, ki ga storita dve osebi, šteje za hujšo obliko dejanja, ter uvaja pregon po uradni dolžnosti za posilstvo in spolno nasilje, s čimer bi zmanjšali pritisk na žrtve. OnlyFans vročici pa se pridružujejo tudi svisci. V želji, da bi rešil svoj projekt za preučevanje gledalcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angleško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirano življenje gledalcev se tako da videti na profilu Only Marms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih 74 tisoč dolarjev.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme.
3: Dobro jutro.
4: Prijetnih 22 stopinj imamo v Ljubljani, morda tudi zaradi naših glasbenih ženja, ja, zaradi Maričke. Danes bomo na Gorenjskem, pa tudi v Ljubljani mečken bolj oblačno, tako da delna jasnina je nekak plan za danes. Jutro pa že nazaj sonce, sicer bo mečken hladnej, 27 stopinj, kar bo tudi pasal, z naslednjim tednom pa spet sonce, napolno pa 34 stopinj.
0: Promet.
3: Da stoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrava, če paste še kaj, pa nič 80 stopinj.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
0: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
8: Antenin zajtrk.
0: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
8: Radio Antena.
4: Dobro jutro.
3: Wow, proploskene, klapo si naredila, super, dobro jutro.
4: Ja,
3: kaj je najbolj bizaren način, da te nekdo zbudi?
4: Ne vem, da te polige z vodo nekdo.
3: To je grozen, ampak ne.
4: Kaj pa? Da ne vem, da začne ti na uho en zuno troblo trobiti, pa da te poli streli spošle.
3: Obstaja, težko rečem to, ampak obstaja hujš kot je to.
4: Kaj pa je še tacga?
3: Gospod Birko Kapoje.
4: Oj.
3: In leto si naredil poletni hit, slišmo pa, kako se je pripravljal na ta podvig po dveh.

0: Ja. Takole imamo. Poletje je ena tako zanimiva obdobja, ki znač ratajo hiti, pač hiti, ne? Pač, kaj deramo, pa še petamo, pa tako naprej. Se spomniš, moja draga, i ja.
1: I, o, to je imel moj bivši zazvonjenje, kaj pa puna piva.
0: No, to je bil poletni banger, totalen. Potem, če gremo mečke nazaj, lan.
1: Kaj smo
0: in gremo, ajde.
1: Na traktorju od majde, no, brana june, najde.
0: O, so malo padli te brajde, ampak vsi smo jih pel med poletjem.
1: Pa kaj smo še imeli? O, Jakov je prišel na sceno, ja, čak ima, ja. Olivero smo pel.
0: Olivero smo čisto si
1: pel. A znaš?
0: Sad žalim, da.
1: A šta sem znal, ja. Ti si bila jo devojčica.
0: Jaz bom raj tako naredil, veš, mi kaj? Bo boljš.
1: Ja, hvala.

0: kakšni hit pa naredil gospod Pirko. Mogoče vam bo melodija znana iz enega drugega letošnjega poletnega hita, ampak to je Pirko ustvaril čist sam, brez pomoči.
1: Pred mikrofonom je človek, ki ga lahko poslušaš vsak dan.
2: Tudi ob sredah.
1: Razen za vikend.
2: Ključno z nedeljo.
1: Ko ga ni.
2: Zmer pa ga lahko poslušaš na aplikaciji Radio Player.
1: Pirko.
3: Takole, prišel je poletje in tle sem malo poslušal muziko in enostavno ni nič dobrega. Ena sama jetra.
4: To pa se ne bi strinjala, ampak
3: okej. In jaz, veliki žurer in DJ, sem se odločil, da je čas za en ta prav poleten banger. Samo mejhan za probat, daj, ožeži čist malo, tak

0: To bo še bit.
1: Ja.
2: To se stopnjuje. To je že tako malo tehno.
3: Seveda sem pol v sodelovanju, so slišali, da malo znam, ne? Pač Geta, Gerix, Gigi, pa seveda Armin van Buren, ne? Testo, Kelvin, pa Harris, oba dva.
0: A vi če to poklico?
3: Pač vsi skup smo vrgali, pa je to moj kolega Deafman, gluhi, ne? Za kolege.
2: Se mi je zdel, da je bil ta vaš producent.
3: Je pa vse skup pomiksal in tle imamo zdaj poletni banger za poletne festivale po svetu za razne Tomorrowlande, Včerajlande, Jutrlande, Siget, Exit, pa te fore. A veš, vse to po Kolpi, Krki, kjedarkoli že. Besedil sem sam spisal, tako da
2: sem videl. Birko,
4: vsak delovnik v Antenjenem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem. Birko!

0: Ceni vedno dobra, vedno nasmejana, vedno huda.
1: Ja, meni kar všeč, ja.
0: Bi kar ugasn luči, ja, z njo.
1: Sej, zdaj je frej, tako da.
0: Ja.
1: Zdaj ima šanse, če
0: sam
1: kdaj.
0: Sam to je ovira, ja. Sam to,
1: ja, sam to je ovira, lej. Sanja je na veliko. Justin Jackstyle, John, pa Turn the Lights Off. Kmal na anteni.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
9: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Dobro jutro. 28 je ura, kaj je Matica, tvoja družba v antennem zajtrku in čas je, da dve številki, ki sta poslali SMS, merimo Ljubljano na 41 300 300, tudi pokličemo.
1: Tudi letos merimo Ljubljano.
2: Z nami sta že Tanja in Katarina, ki sta že pripravljeni, da Matic pove današnje vprašanje, ki prinese hude nagrade.
0: Košarkarji Olimpije so 5. oktobra 1985 postavili negativni rekord. Na tekmi v Zagrebu jih je Cibona premagala 158-77. Koliko točk je našim nasu legendarni Dražen Petrović?
2: Zdaj pa, ne vem, Tanja prva v strel neki.
3: 50.
2: 50? Kaj pa Katarina?
3: Pa rečem 45.
2: Mal manj? Okej.
0: Okay. Veš te, kako bomo se zmanili? Jaz vam dam en namik. In sicer pravilen odgovor je številka, ki jo vsi, po mojem, od prvega razreda naprej poznamo.
3: 77, takaj.
0: Ne, ampak govorimo o telefonski številki, ki jo vsi poznamo od
2: ena
0: prvega razreda
2: kratka,
0: naprej.
2: Kratka, tromestna.
3: 1, 1, 2, 13.
0: Ja, kje je to rekla?
2: Kaj je bilo to Katarina?
3: Ja, ena je rekla 1, 1, 2, ena pa 1, 1, 3.
0: Kje je rekla 1, 1, 2?
3: Tanja.
0: Tanja. Iskrene čestitke. Nekdanje so tvoje 112 točke do Dražen Petrović na tekmi, tako da iskrene čestitke. Ja, in Tanja je tista, ki je danes dobila paket nagrad, med drugim tudi kopanje v Čof vodnem mestu Atlantis, kjer imajo vsako poletje tudi šolo plavanja, pa sprej park, vodne topove, tobogane, senčko, če ste taki, da vas hiter skur sonce in vsak četrtek tudi pool party.
2: Kašni zvoki. V paketu pa tudi piknik izdelki Perutnine Ptuj, no daj še tle malo kašen zvok narec. Kartica Aircash z 20 evri, poletna brisača in seveda tudi mesto v žrebu za klimatsko napravo Daikin, podjetja Aerobela.
0: Ja, in tvoja šansa, da dobiš nagrade, je samo še ponedeljek pa torek. Pošel SMS, merjamo Ljubljano, ker zdaj na 41 300 300, zgubit nimaš kaj, lahko pa dobiš dejansko kar ful.
1: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: Lipa in Love Again, tole je Antena, dobro jutro, dober dan, kaj
1: je? Kako je dobra, dragač, Dua Lipa. Ja. Kako je pa ona lušna, simpatična, pa predvsem tako, dobro zgleda.
0: Še kaj pa meni lušten, pa res dobro zgleda. Pa
1: kaj?
0: Tako je. Pa prej naredi ks.
1: Ah, pivo.
0: Pivo, več o tem kmalo. In veš, da je najbolj paše ks, glu, glu, glu, glu, glu.
1: Spihne ali flaše? Kdaj?
0: Takrat, ko je toplo.
1: Vreme. Zdaj bi ti rad slišal, da bo danes tudi toplo.
0: Da.
1: Bo do 30 stopinj, čeprav ne bo pa ves čas sonce. Tako, malo delno jasno bo. Večina Gorenjske bo v oblakih, v Ljubljani pa tako, mal ja, mal ne sonce. Jutar bo tudi zelo podobno kot danes, v nedeljo pa potem že čista šajba nazaj in tudi temperature bo šle nazaj proti gor. S ponedeljkom spet na 34 stopinj.
2: Promet. Čisto nič se ne dogaja na naših cestah, tako da vam želim srečno, zdravo in po predpisih.
1: Kaj ti piješ, ješ, ne vem kaj je s tabo.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako le ti?
3: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
7: Tudi če je zoli oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
8: Radio
0: in ja, kot sem rekel,
1: ura je pol devetih.
0: Ja, ker si vprašala, kaj pijem. Zdaj le, sem spil neko vodo, vem pa, kam zvečer spil. Ker je mednarodni dan ene zelo dobre pijače, ki sliši.
1: A to so dobo vedel.
0: Kole. Ja.
1: Ko se sliš, ka perna takaš.
0: Ja, danes je mednarodni dan pira, tako da vse, kar ti bom povedal, kaj je sem to.
9: Da!

0: Dobro jutro, 8:35 je, tole je Antena.
1: Ej, zdaj, ko si fotor, imaš kakšne te bedne fotorvice preštimane?
0: Ja, enega imam res preštimanega in sicer, kako se reče bosancu, ki dela na IT oddelku?
1: IT-ovc? Ne vem,
0: kaj. Ne, mislim, ne prav bosanc je, kaj ja. IT-ovc, kako mu je ime?
1: Aha, kako mu je ime, no, nijem pojma.
0: Kaja? Pa logično, da je admin, a veš, bosanc,
1: admin. O bog, ha? O moj bog, ja ne bi vedla.
0: Sem naredil te stočetovskih glupih vicov.
1: Bravo.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Ko se reče bosancu, ki se ukvarja z IT-em?
3: Kaj, bosanc, ki se ukvarja z IT-om?
0: Ja.
3: Računalničar, mislim.
0: Komu ime? A tebi ime je računalničar.
3: A ja, kako mu ime? Mujo.
4: Bosancu, ki dela v IT-u.
0: Ja.
4: IT-javac.
0: IT-javac? Ne poznaš še mega bosanca, ki je IT-javac?
4: To pa ja.
0: Kako ime bosancu, ki se ukvarja z IT-em?
4: Jo, to bi mogoče mogla vedeti, da si kaj šni grilico. Čakaj. I teach.
0: I teach. Dobar.
4: Čakaj. Muajč, kao mujo muajč.
0: Kako je ime bosancu, ki se ukvarja z IT-em?
4: Z IT-em? Itič. Ne, a ime mora biti. Itko. Itinovič. Itič.
2: Antenin neumni spraševalec.
5: Antenin summer hit!

0: Dobro, trojček.
1: Tudi mene se ni slišal, niti tebe se ni slišal. Veš,
0: Ker Matic je včasih mal...
1: Petek je oproščen, mi je v glavnem žurka se nadaljuje na anteni. To smo hoteli povedati, ker je petek.
0: David Guetta in dober trojček, Cedric Gervais in Chris Willis, Would I Lie to You.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi

0: Provizija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.

0: Poletje v dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: Yeah. Dobro jutro, to je
1: ne, Clement style.
2: Yeah.
0: En, dva, tri, štiri.
1: Daj
0: še enkrat, prosim, daj še enkrat. Ta slavni. En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem. Daj prosim še enkrat.
1: Ne, ni šans. Ni šans.
0: Daj prosim, kaj?
1: Ne, to je bilo prej v momentu. Ne morem.
0: Daj.
1: Ne bom.
0: Daj, no, probi.
1: En, dva, tri, štiri.
0: Ne, prej ti šlo bolj.
1: Ne, ne morem, zdaj ga ne morem dobiti, čak. Daj, začni ti.
0: En, dva, tri, pet, šest, sedem.
1: To je sam slabo. Klemen me bo tepo.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Trumpov odbor za mir je izdal prvo gradbeno pogodbo za obnovo Gaze in sicer za osnovno vojaško oporišče za 150 maroških vojakov. Pogodba, dodeljena ameriškemu podjetju iz Luzijene, še ni dokončno sklenjena. Baza naj bi bila prva faza širšega načrta za oporišče do 5000 pripadnikov mednarodnih stabilizacijskih sil. Dogovor prihaja nekaj dni potem, ko je Trump razglasil domnevno razorožitev Hamasa, Izrael pa je temu nasprotoval in pa napovedi celo ukrepil zračne napade na Gazo. 20 čez eno ponoči pa se je zatreslo v bližini Hrvaške Rijeke. Epicenter potresa z magnitudo 3,3 je bil približno 30 km vzhodno od Rijeke na globini 11 km. Po prvih podatkih so ga čutili prebivalci nekaterih krajev južne Slovenije, med drugim v Krškem, Novem mestu, Trebnjem, pa tudi v Postojni.
6: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Preden začne z vremenom, prosim, da ga ne poveš kot Klemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Izvoli.
1: Ne, ne bo šlo.
0: Ne, moraš povedati, kakšno vreme, dajmo.
1: Ne bo šlo. Klemen, ne bo šlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jutri bo...
0: Ne, dajmo.
1: 29 stopine.
0: Ja?
1: In solce.
0: Celo vreme.
1: Sonce bo. To je to.
0: Joj.
1: Da zmorem.
4: Promet.
0: Jao. Kje pa vama zdaj letele prometne informacije?
1: Ti imaš to lažje, ti imaš nižji glas.
0: En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem. Promet poteka brez posebnosti, amben ni tle zaseden. Ni radarjev in kontrol, tako da gremo, motherfucker. En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem.
1: Ja, še številko povej.
0: Je tudi keš pički tle, ki so nek drugi, tako da nič 80...
1: 105-2!
6: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lu.

0: povej, kaj delaš kaj za vikend?
1: Na morje grem.
0: O,
1: tako da ne bo mekle.
0: Odlično.
1: Grem namakat ritko.
0: Kaj?
1: Namakat grem ritko.
0: Namakat greš ritko. Glej, super, sam čim več je na moči. Jaz postanem v Ljubljani in sem preveril mečkin, kaj se kaj dogaja, ker poletnih noči pač ne smemo biti doma.
1: Ja, bova povedala po dveh, kam se kaj da iti.

0: jutro, dober dan.
1: Hello.
0: Je Matica in Kasa, tvoja družba na anteni. Petek je tle, kar pomeni samo ena stvar, da se začenja vikend.
1: In z njim seveda ful dogodkov, ne?
0: Tako, zdaj če ste bolj romantične duše, danes v Kranju letno gledališče.
1: Kiselštajn ob 9. Diraj moju
0: ljubav. Klapa Šufit.
1: Ja, da malo prepeljemo še morja sem.
0: Ja, na primer, potem...
1: V sredino, Red Slovenije.
0: Red Store Ljubljana, Publika Bar Klub, od 10 naprej ga bojo žgal, tam na onih tok romantike, bo kar na hard.
1: Tam bo pa žurka, ja.
0: Potem, če gremo na Kope, jutr, Peter Rašo, Plavi Orkestar, Čuki, Firbci in tako naprej, Kope, KKŠ Summer Fest, pet romantika.
1: Teče mi kroz vene. Dej naprej.
0: Dni se pa krene.
1: Bravo. Ti bi to mogel znati, pismo, ti po porokah delaš, ti bi to mogel na pamet
0: spreti. Ja, se znam.
1: Se znaš, ja, okay.
0: V redu je. Drugače pa, ful se dogaja, pa seveda ne smemo pozabiti, danes je odprta kuhna, dogaja se na polno, ampak čez celoten vikend se pa dogaja tudi nekaj v mojih zbiljah.
1: Aj, to, kar sem bila jaz lani.
0: Ja, ni veselica, ampak nekaj čist drugačnega, čist hudga. Yes, Wild West Fest. Vsi ljubitelji ameriške kulture, kavbojcev, dobre hrane, plesov in tako
1: Žaraj, in tako dalje. Žaraj, kako je dober. Jaz sem bila lani tam, ful se pleše, lahko se naučiš tudi teh njihovih line dancev, ker imajo prav plesno šolo tam in se lahko učiš, kupaš milijon enih klobukov, škornov, kavbojk. Muska je pa taka, country.
0: Res je dober, tak čist zanimiv dogodek. In ni tak, ker smo ga mi vajeni in pismo res pridejo, ful ljudi pride, ne vem, okolj 5-6 tavžnic in je res dober pismo. Tok drugačen dogodek, da je
1: zelo
0: dober.
1: Prijetno, zelo prijetno. In tudi smokajo. Ambient je lep, ja, pa je tam ob jezeru.
0: Ja, naredijo, propelajo bale, konji so tam. Tako res ja. Teksas, živi Teksas v zbilah.
1: Smokajo pa meso cel dan.
0: Ja,
1: cel dan.
0: Aleš Omejc, organizator dogodka. Daj povej, iz kjeva pridejo se ljudje v našo metropolo.
2: Ponosni na to, da pride prvič v zgodovini festivala avtobus iz Finske. Tako da pride avtobus finskih plesavk, drugač pa Španija, Francija, Nizozemska, Belgija, Nemčija, kar se tiče Romunija, tudi rado leto prvič, leto sveč, pa seveda vse sosednje države, ogromno Italijanov, Mađarov, Avstrijcev, pa tudi zelo, zelo porast Hrvatov. No? Tako da predvsem Zagreb je bil lan boom, letos pričakujemo pa še bolj. No.
0: Pa še eno državo spozabil.
2: Pojma nimam.
0: Še stilčani prihajajo.
2: To je samostojna država, ne? Ja, ne, to pa...
1: Se pravi, vemo, kje bomo ta vikend, ne? V zbiljah.
2: Ja, tako da, ne, to pa absolutno imam željo, oziroma imamo željo, da čim več zbiljcev pride medvočanov, tako da, ja, to pa absolutno tudi strani prebivalcev je zelo lepo festival bil sprejetno, tako da.
0: Yes, a pa naj še kdo reče, da zbilje niso metropola iz celega sveta. Vse poti vodijo v

0: Elorka Swiftika na anteni, dobro jutro.
1: Jutro.
0: In čas je, da se sprostimo, ker je petek in kva ti delaš tako?
1: Ja, kaj se nasliš?
0: Kva se nasliš? Vlada se sliš?
1: Ne, se ne.
0: Zakaj pa tišina?
1: Ja, ne vem. Mogoče... Jaz bom šla, presežem, zamenjala se bova in bom šla jaz za mešalko.
0: Veš kaj je dobro, ker ljudje so vse slišali, sem ti nis, ti imaš težave s sluhom, tako da si
1: posel... Ne, nimam težav s sluhom, ti bi mi mogel dati v slušalke kaj, da jaz slišam.
0: Za kva?
1: Ja, zato, ker tako se mogoče dela na radiju,
0: važno,
1: da kaj slišiš.
0: Važno, da si da ti v ljudeh zdele, mislim, v avtih.
1: V ljudeh! Mi dva se bova zamenjala. Ja.
0: Sam,
1: ne vem, če se danes splača.
0: Zdaj, zdaj ti dam za 10 minut.
1: Oh, hvala.
0: Tale, welcome to Zantropes. Slišmo zelo, zelo kmalo.

0: in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Tole je Antenin Summer Hit. Welcome to Central Play.

0: Dobro jutro, oziroma dober dan, 9:25 je. Kdaj se ti je zgodil, da te je nekdo čistko poklical? Ne, ker bi te nekaj rabu, ampak da bi te sam tako poklical pa rekel, ej, nič te narabim, želim ti sam lep dan.
1: Drugač ne vem, če si me to sploh kdaj že zgodilo, da bi me kdo sam s tem namenom poklical, no vedno me kdo kaj rab.
0: Ja, in točno to, ne, in to bomo spremenili. Vi pokličite frende na mik za dons, ne?
1: Ja.
0: Mi da bova pa znane obraze. Seveda, začetek klica pa mora biti mečken drugačen.
1: No, sva mogla jih na finto vršo. Včer smo klicar prvo mišico Ljubljane in kva je rekel?
2: Dobro jutro, Kleman tukaj iz živalskega vrta, kličemo Ljubljana.
3: Rabte leva nazaj,
0: ja? Rabte leva nazaj, ja?
1: Preden je rekel dobro jutro, preden je rekel kalkol.
0: Kjer kral. Ej, no, dom se pa... Poklicala, super podjetno, super simpatično, vedno nasmejano, tudi našo bivšo sodelovko Patricijo Pangršic zjutri. Zdravo, Darko, tukaj je GLS.
4: Ja, živjo.
0: GLS, GLS paket imamo za vas.
4: Se ga lahko pustite na naslovu, kaj je za p***?
0: Ja, tako ja.
4: Ja, tega tenga nikje pustim, magari pod streho, no.
0: Mi smo čez minuto tam, je to v redu?
4: Ja, ja, v redu, v redu.
0: Dobro, dobro.
4: Okej, okay, hvala, če.
0: Zabavate,
1: dobro jutro, Patricija, pa kaj je si?
4: Ko je?
1: Matic, pa kaj je tle, izom teninga zajtraka, dobro jutro.
4: O, moj bog, vada.
1: Mi pa smo v paketu, a nama prideš odpred.
0: Gela je zdravo, ko tukaj je.
4: O, moj bog, ti da sta nora, no, hvala. Vem pa, da si vlasa, nekaj da se hodila Tilo rečemo, mi noga GLS dostavljalca, ker nikoli pač še ni bil nek Darko, ali ne vem kva, da se mislila dobro.
1: A ti jih prav poznaš?
4: Ja, ja, valjda, če pač, mislim, mi tako delajo, a ne?
0: Se skoraj sodelujejo, ali?
1: Aja.
0: Gela je Darko došla, Kaj, veš, kaj se mislim, da
1: neč narava, morju.
0: Neč te narava, kličeva te sam zato, da ti reče, da me je lep dan.
1: Ja,
0: to je to.
4: Ja, kak lepo, no, kak lepo.
0: Vem se dobro živi na morju in pozdrav Darko, ta GLS.

0: Dobro jutro na anteni Matic in Kaja.
1: Vreme. To sva midva. Vreme bo pa danes delno jasno, tako da malo več oblačnosti po gorenjski regiji in tudi po Ljubljani. Potem jutro bo zelo podobno kot danes, mogoče malo več sonca, v nedeljo pa potem že čista šajba nazaj. Temperature bodo pa z naslednjim tednom spet zrasle do 34, če bomo imeli zdaj malo bolj tako, da se da dihati, pol spet na več.
0: Promet. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju na priključku Domžale, kontrola prometa pa v Kranju na Kidričevi cesti ustavlja voznike z obeh smeri. Pa srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
4: Med tem, kaj ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
5: Antena. Bonjour, bonjour.
1: Pisma, ne vem, kdaj sem nazadnje objavila TikTok, ti pa tudi ne vem, če sploh še TikTok imaš.
5: Nimam.
1: Nimaš.
5: Nimam.
1: Ampak dober, a ste vedeli, da je na Ljubljanskem maratonu lani teklo točno 29.555 ljudi?
0: Ali pa da v prvi košarkarski ligi ABA igrata dve ljubljanske ekipice, Devita Olimpija in Ilirija.
1: Pa da je imela Ljubljana do zdaj 116 županov.
0: Vse to in še več smo se naučili to poletje v našem najlepšem mestu na svetu. Danes pa spet podeliva lep paket na grad in zvemo še nekaj novega o naši beli Ljubljani.
1: Takoj po dveh, ostan z nama.

0: Atena, dobro jutro, 20 do 10 ura, Matic in Kaja sva tvoja družba in tudi on sva poskrbela, da je šel paket nagrad v prave roke.
1: Kupanje v Atlantisu, kartica Aircash z naloženimi 20 evri, poletna brisača, piknik izdelki Perutnine Ptuj in pa mesto v žrebu za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela. Vse to samo za en pravilen ali pa najbližji odgovor pravilnemu.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Točno tako in današnji nagradi oziroma današnje nagrade pa bodo šle Tani ali pa Katarini.
1: Danes se bomo pa o Ljubljani naučili kaj?
0: Košarkarji Olimpije so 5. oktobra 1985 postavili negativni rekord. Na tekmi v Zagrebu jih je Cibona premagala 158-77. Koliko točk je našim nasu legendarni Dražen Petrović?
1: Zdaj pa, ne vem, Tanja prva ustrel neki.
3: 50.
1: 50? Kaj pa Katarina?
3: Pa rečem 45.
1: Mal manj? Ok.
0: Veste, kako bomo se zmanili? Jaz vam dam en namik. In sicer pravilen odgovor je številka, ki jo vsi, po mojem, od prvega razreda naprej poznamo.
3: 77, takaj.
0: Ne. Ampak govorimo o telefonski številki, ki jo vsi poznamo od
1: ena
0: prvega razreda naprej.
1: Ena
0: tako
1: kratka, tromestna.
3: 1, 1, 2, 3.
0: Ja! Kje je to rekla?
1: A je bilo to Katarina?
3: Ja, ena je rekla 1, 1, 2, ena pa 1, 1, 3.
0: Kje je rekla 1, 1, 2?
3: Tanja.
0: Iskrene čestitke. Nekaj so tvoje 112 točke do Dražen Petrović na tekmi. Tako da iskrene čestitke.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.

0: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Da ste
1: delno žgane v hladilnik.
2: Da se ti navijo pokvaral.
3: Hashtag sam povem.
4: Poletna party frekvenca.
1: Radio Antena.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Na družbenih omrežjih znova krožijo pozivi k množičnemu prečkanju meje s špansko sevto, tokrat z datumom 15. augusta. Podobni pozivi so prejšnji teden pripomogli k prehodu več 10.000 ljudi. Španska policija sporočila jemlje resno, previdno se ne izključuje, da izvirajo iz tujine in gre za dezinformacijo. Evropska komisija opozarja, da krizo od konca julija dodatno spodbujajo kanali povezani z Rusijo. Policijska prisotnost v Sevti kljub temu ostaja nespremenjena. Prvič po več kot 70 letih pa je v naravi Kazahstana znova prosto živeč tiger. V naravnem rezervatu so izpustili samico sibirskega tigra z imenom Umit, kar pomeni upanje. Gre za prvo od 4 živali pripeljanih iz Rusije, ki naj bi obnovile populacijo tigra v Srednji Aziji, kjer je izumrli sorodni turanski tiger izginil v sredi prejšnjega stoletja. Naravovarstveniki pravijo, da bo obnova divje populacije trajala še desetletja.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
4: Delno jasen petek imamo, nekaj več oblakov bo v severni polovici Slovenije, nastale bodo kratkotrajne plohe in pa tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, v slovenski Istri do vse 36 stopinj.
1: Promet.
4: Lep pozdrav vsem voznikom in previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju na priključku Domžale. Zastoj je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zamudil okoli 15 minut in na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Policijsko kontrolo ste opazili na cesti Celje Vojnik pri nadvozu, še ena pa je v Kranju na Kidričevi cesti, tam ostavljajo voznike z obih smeri. Srečno pot!
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenu.

0: promet.
1: Lep pozdrav vsem voznikom in previdnom. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Kopru med Duncem in Rabar Komando. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na Štajerski avtocesti proti Celju na priključku Domžale. Zastoji vztrajajo na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Nuncem, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Radar ste opazili v Kranju na Zlatem polju pri dvorani meri v obe smeri. Policijska kontrola pa je prav tako v Kranju na Kidričevi cesti, tam ostavljajo voznike z obeh smeri. Srečno poželim!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
4: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vet.
14: In točno to je problem.
13: Morgenhausen, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: samo ugibaj, pa vzem nagrado.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je vodno mesto Atlantis.
2: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
4: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. V termoelektrarni Šoštanj so med rednim remontom odkrili nepredvideno okvaro na turbini najsodobnejšega bloka 6. Gre za največjo slovensko proizvodno enoto elektrike. Poškodovani del so poslali na popravilo v Berlin, ponovni zagon pa načrtujejo šele jeseni. Ogrevalna sezona za zdaj ni ogrožena, saj toploto lahko zagotavljata blok 5 in plinski turbini. Bo pa okvara vplivala na letošnjo proizvodnjo elektrike in poslovanje družbe. Proizvodnja v slovenskih termoelektrarnah je sicer junija medletno upadla za 40%. V streljanju šoli na obrubju Bangkoka pa je po zadnjih podatkih tajskih oblasti umrlo 5 učiteljev, več ljudi ranjenih, 2 sta v kritičnem stanju. Podatki o številu žrtev se med poročanjem še spreminjajo. Domnevni storilec naj bi bil 14-letni učenec šole, ki naj bi po napadu tudi sam umrl. Motiv za zdaj ni znan.
8: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme. Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki pa je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in pa tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, no na Goriškem in v Slovenski Istri vse do 36 stopinj.
6: Promet.
9: Lep pozdrav vsem voznikom in pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, trenutna zamuda je okoli 15 minut. Zaradi okvare vozila pa imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Rabar Komando. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Poglejmo še, kje so modri. Radar meri na primorski avtocesti na nadvozu pred izvozom Rabar Komanda smer Koper, pa na primorski avtocesti na nadvozu malo naprej od Čentviškega tunela smer Koper, policijska kontrola pa je v Kranju na Kidričevi cesti. Srečno in varno poželim.
10: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Še en je v letu, glih prav za trojčka.
1: Prihaja tretji hit v vrsti.
0: Drugačih bo pa 10.
2: Pa desetorček, hudo!

0: tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli. Promet.
1: Lepo zdrav vsem voznikom in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno ostaja zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zastoj pa trenutno sega do razcepa Nanos, trenutna zamuda pa okoli 40 minut. Prometna nesreča povira promet tudi v preserju pod Krimom, v podvozu pri železniški postaji. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar, je tam zamude 20 minut, pa tudi proti Ljubljani med Domžalami za Dobrovo, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2,5 km in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Bohinjska, Bela Bled in Lesce Bled. Radar pa še vedno ostraja na primorski avtocesti na nadvozu malo naprej od Čentviškega tunela smer Koper, policijska kontrola pa je v Kranju na Kidričevi cesti. Srečno pot!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Dopolda na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Non-stop.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo na te. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
4: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
9: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
8: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
9: Fakulteta za upravo.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do

0: Tala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si. Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Kritizirali so predvsem postopek imenovanja nadomestne kandidatke, danske diplomatke Brigitte Nygaard Markussen, ki je bila na koncu vseeno imenovana. Belgija je pridobila pravno mnenje, po katerem podpora nacionalne vlade za tovrstno imenovanje ni obvezna. O zadevi naj bi jeseni znova razpravljali. Meta pa bo morala plačati dodatnih 567 milijonov dolarjev sklad za duševno zdravje mladih, potem ko je ugotovila, da platforme podjetja predstavljajo javno nadlogo. Sodnik je Meto primerjal s tovarno, ki onesnažuje okolje. Podjetje mora poleg denarja uvesti tudi konkretne varnostne ukrepe za najstnike, med drugim omejitve uporabe, strožji nadzor nad stiki z odraslimi. Meta se z odločitvijo ne strinja in opovoduje pritožbo.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Vreme.
8: Delno jasen petek, imamo nekaj več oblakov, bo v severni polovici Slovenije, nastale bodo kratkotrajne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33, v slovenski Istri do 36 stopinj.
5: Promet.
8: Lepo zdrav vsem voznikom, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, zastoj pa trenutno sega do razcepa Nano, zamude okoli eno uro. Zastoj pa tudi na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je tam zamude 20 minut, pa tudi proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km. Na cestah Lucija, Strunjan, Švarje, Koper, Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled. Prosimo vas, da vseh zastojih naredite in pa držite reševalni pas. Radar ste opazili v Dolenjskih Toplicah pri osnovni šoli v coni 30, policijska kontrola pa je v Radovljici pri Petrolu smer Kranj. Srečno pot!
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
5: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.
3: Disco. X on the

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding on my head.
1: No, evo, ta je bil 10. hit v vrsti. A sem vam rekel, da nam bo ratal to promet.
2: Lep pozdrav vsem voznikom in pa pozor, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenen, zastoj pa sega do priključka Senožeče, zamude je 1 uro. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, zamude 20 minut, proti Ljubljani pa med Domžalami in Zadobrovo, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam v dolžini dobrih 2 km, in na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled. Prosimo vas, da vseh zastojih naredite in pa držite reševalni pas. Zgolj uvednost na štajerski avtocesti proti Mariboru bodo v nedeljo 9. avgusta predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice zaradi del, no cesta Ravne, Dravograd pa bo od jutri od 7. zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. zaradi del. Radar pa še vedno v Dolenjskih Toplicah pri osnovni šoli v coni 30, policijska kontrola pa je v Radovljici pri Petrolu smer Kranj. Srečno pot!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Če znaš šteti do 42, nam pomagaj.
8: Zakaj pa glih do 42?
7: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
9: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
10: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aira Bela.
11: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
12: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: si upaš več, prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
7: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
9: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.remti.si.
14: Radio Antena. Novice.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. 7 držav članic je kritiziralo potezo slovenske vlade, s katero je preprečila kandidaturo Tanje Fajon za predstavnico Unije v Sahelu. Bruseljski mediji poročajo, da Francija in Španija obžalujeta očiteno netransparentnost pri njenem imenovanju, a sta ob tem kritizirali posledično hitenje z imenovanjem nadomestne danske kandidatke, ki je po njunem tudi manj primerna. Belgija pa je izpostavila, da lahko prva diplomatka Unije Kaja Kallas nominira kogarkoli želi in da ta oseba ne potrebuje podpore lastne nacionalne vlade. Temu naj bi pritrdili tudi pravniki Sveta Evrope. Hrvaški policisti pa so v zalivu na otoku Pašman našli mrtvega Slovenca. Truplo sprva neznanega 24-letnega moškega je v morju našel občan včeraj okrog 7. zjutraj. Policisti so kmalu po prihodu ugotovili identiteto pokojnika, mrliški oglednik pa ni našel vidnih znakov nasilja. Vzrok smrti bo potrdila obdukcija, policija pa okoliščine še preiskuje.
16: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
17: Vreme. Delno jasen petek imamo z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo predvsem na severu države možne plohe ali pa nevihte. Temperature bodo nekoliko nižje kot v prejšnjih dneh in sicer se bo živo srebro povzpelo od 27 pa vse do 36 stopinj.
18: Promet.
17: Lep pozdrav vsem voznikom. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zastoj sega vse do priključka Senožeče, zamude okoli 1 ure. Prometna nesreča povira promet tudi na primorski avtocesti proti Izoli pred priključkom Koper center Slavček. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logatec in tudi proti Ljubljani pred izvozom Senožeče. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Pletovarjem zamude 20 minut, pa proti Ljubljani med Domžalami za Dobrovo. Na gorenjski avtocesti je 2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno poželim!
19: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
20: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Nikoli se nisem naučil šteti, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa jih.
2: Oh, lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa jih.
2: Oh, kako lepo.

0: promet.
1: Lepo zdrav vsem voznikom. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zastoj sega do priključka Senožeče, zamude okoli ene ure. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt tudi vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom Srmin in pa počasni pas na hitri cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center Slavček, prav tako zaradi prometne nesreče. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logar. Večji kosi plastike pa ovirajo promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru Trojane. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja zamude 20 minut, pa proti Avstriji med Pesnico in uvozom Šentil, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km in na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna in Lesce, Bled. Srečno in pa varno poželim.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
8: Kje inox materiale se dobi?
9: Na inoxcenter.si.
8: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

bila DJ Snake in Bipolar Sunshine Paradise. 5 minut če manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in tukaj je čist nova, sveža 10 hitov vrsti in tale bo prvi.

človek, ki nas je čist prehiter zapustil, letos je v letalski nosreči umrl tale pevc Oliver Tree, prihajata pa skupaj z Robin Schulzom z večnim hitom Miss You. Zlok mal, Oliver, pogrešamo te. Koliko mostov je na

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
5: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada podpira novelo zakona kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. V njej predlagajo, da bi se umor v družini ali umor partnerja kot posledica stopnjujočega se nasilja obravnaval kot posebno zavržno dejanje. S tem bi lahko sodišče obsojenemu izreklo maksimalno kazen, še posebej pri femicidu. Ob tem bi tudi uvedli pregon zaradi spolnega nasilja po uradni dolžnosti. Ameriški predsednik Donald Trump skuša znova omejiti pravico do državljanstva ob rojstvu na ameriških tleh. Včeraj je podpisal dva nova ožja izvršna ukaza. Prvi državljanstvo prek rojstva onemogoča otrokom posameznikov, ki jih ameriška vlada smatra za sovražne. Drugi pa prepoveduje tako imenovani državljanski turizem, ko nosečnice potujejo v ZDA, da bo tam rojeni otrok dobil ameriško državljanstvo. Ameriško ustavno sodišče je junija sicer odločilo, da po ustavi to pripada otrokom staršev, ki so takrat v državi začasno ali nezakonito.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Vreme. Ja, danes pa zgleda, da res na vnoč sonca. Mislim, vse je bilo tako napovedan za danes, mečken slabš vreme, tudi dež smo že imeli, nekje še bo. Drugač pa jutr mečken lepš kaže, v nedeljo že nazaj sonček, pa je, bo drug teden tudi spet ful vroče. Trenutno Ljubljana 28, Lesce 27 in 31 stopin imamo na Vrhniki.
6: Promet.
9: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, zamude je tam približno 20 minut in proti Avstriji še stojite pred mejnim prehodom Šentil. Pa tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km in še na cestah Pivka Postojna in Lesce Bled. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, sporočna nič 80-105-2. Srečno!
10: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
6: Popoldan na Radio Antena.
11: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavaning v Šenčurju.
12: Ali na mixi-caravaning.si.
13: S tabo na poti, kamorkol že, samo naših dne.
9: Ja, pa hello, dočakali smo petek, folk, končno in glede na to, da imamo še vedno poletje, so teli eventi pa koncerti pa vse živo še pač v polnem teku. Mislim, tako bom rekla, ta vikend se boste po moje kar težko odločili kam it. Fantje bojo v kopah ta vikend, pa še mrz kdo drug, tako da vse povem takoj po teli desetki. Luštam bo, vreme bo, mislim, res po moje se splača ta vikend kar orenk izkoristiti.

0: je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več, ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in jaz vem, da vsi komi čakamo vikend. Pač eni zato, da greste kam žurat, pohengat na kakšen piknik, eni zato, ka bi se sam radi spočil. Ampak jaz vsem mislim, da tist, ka bo ta vikend na kauču gnil, bo ful, ampak res ful zamudu. Evo, sam posluš, kaj bo vse ta vikend. Pa že danes se by the way začnejo vsi teli dogodki, ki jih bom omenila. Cel vikend v Zbiljah poteka Wild West Fest za vse nas country loverje. Ogroma enih nastopajočih bo, dišal bo po pečenih rebrcah, burgerih. Oh, top. Tudi zapit bo, plesi bojo. Tako en res, res top country dogodek. Jaz grem jutr mečkam pofercat, ka tudi en kolega špila. Mislim, da bo top, res pa tako uno. Ful me všeč, ka se vsi ful kavbojsko oblečemo in je res un vibe. Pol pa ta vikend tudi dogodek, ka se ga splača it pogledat. KKŠ Summerfest na Kopah. Kamor pridajo tudi Joker Auti, pa tudi tale skupina. Res bo divje, Tabuji tudi pridejo, pa Kokosi, Peter Grašo, Mambo Kings, Firpci. Tako, jaz mislim, da se za vsazga nekaj najde. Zdaj pa alo, čas je, da nabereš svojo klapo, pa se vidimo ta vikend na festivalu ali pa na Zbiljah na Wild Westu ali pa, ne vem, aha, danes je tudi to, ne smem pozabiti. V Kamniku se danes začne tudi Kam Fest, pa traja, mislim, da do 15. Tako da jaz vem, da imaš zdaj dilemo kam it. Tudi jaz jo imam. Predlagam, da vsak dan nekam greš, mečkam pofircaš, pa se imaš fajn, pa je to to.
0: Promet.
2: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, tam je zamude približno 20 minut. Na gorenski avtocesti tudi stojite proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa še vedno na cestah Pivka Postojna in Lesce Bled. Prometna nesreča pa trenutno ovira promet v Mengšu na Grobelski cesti na krožišču, tam je tudi na stav zastoj, če pa še kar koli opaziš, pa le sporočna nič 80 105 2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixiu-caravaning.si. Ker poletje še traja.

0: nonstop.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.

0: pa physical. Ej, danes je prav tako končen mal lažji dihata, ni pač prav... Meni iskreno toliko sede, ker ni več une vročine, pa tudi sonce se je tako malo skril, ampak ba je prihaja že nov val in to že drug teden, pa spet nazaj teh 36 tisoč stopin. In da se malo pripraviš na tole hajce, nekaj prihaja, imamo mi neki zate.
1: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
2: Ja, merimo Ljubljano.
0: Zdaj, tako mi ti vsak dan zastavimo vprašanje, ti pa se pol poteguješ za poletni paket nagrad. Danes nas je zanimal.
3: Košarkarji Olimpije so 5. oktobra 1985 postavili negativni rekord. Na tekmi v Zagrebu jih je Cibona premagala 158-77. Koliko točk je našim nasu legendarni Dražen Petrović? In sicer pravilen odgovor je... Številka, ki jo vsi, po mojem, od prvega razreda naprej poznamo.
4: 1-1-2-13.
3: Kje je to rekla?
0: Kaj je bilo to Katarina?
3: Kje je rekla 1-1-2?
4: Tanja.
3: Iskrene čestitke.
0: Evo, če odgovoriš vsaj toliko pravilno, usvojiš poletni paket nagrad, v kjerem najdeš brisačo, piknik izdelke Perutnine Ptuj, pa Aircash kartico z naloženimi 20 evri in še kopanje v vodnem mestu Atlantis. Pač, jaz mislim, da smo v tale paket mi res čisto vse zajeli, kar je možen. Poleg tega pa piči še v žreb za glavno nagrado, ki pa je klima znamke Daikin od podjetja Arabella. Tako da, če se ti tole sliš neki, kar rabeš, ali pa te tako saj mal mika, mi pošelj zdajle SMS Merimo Ljubljano na 0-4-300-300, da se pofočkaš, ker kmal bomo spet nekoga poklicali.
5: Vsak dan novo vprašanje in nov poletni paket nagrad.
6: Prijavi se na 0-4-300-300.

0: Five in Kristina Aguilera so bili tole in glede na to, da je ura že skoraj 3, zdaj le smo pa res iz tahudga ven. Pač dejte zdaj karkoli delate mal na manjšo predstavo, lepo prosim, in kavor se nič ne mudi, maili lahko počakajo, petek je, pa sej veste kako je, no.
1: Ne da se dela.
0: Desetka hitov vrsti prihaja tudi tega le somberja v jamr zelo kmal, do takrat pa nič delat. Petek je, no.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sirni namaz, zelišči, 175 gramov le 99 centov. In mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje, 6x 100 gramov le 1,49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kljub padavinam je v okolici Kranjske Gore izbruhnil nov gozdni požar. Zagorelo je sredi noči na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom, najverjetneje zaradi udara strele. Pri gašenju sodelujejo gasilci prostovoljnih društev Srednji vrh in Gozd Martuljek, trije air traktori in helikopter, ki zajema vodo v jezeru Jasna. Požar so trenutno omejili na 4 hektare. Agencija za varnost prometa pa bi starostno omejitev za uporabo e-skirojev iz 15 let še dvignila. Kljub poostreni zakonodaji se je namreč število nesreč z električnimi skiroji le povečalo. V bistvu vsako leto naraščajo, lani jih je bilo kar 300, v prvi polovici tega leta že 151, 3 s smrtnim izidom. Policisti medtem opažajo, da vozniki e-skirojev pogosto vozijo prehitro, v napačno smer in pod vplivom. Na AVP predlagajo tudi, da se skiroje, ki se jih da kakorkoli predelati, da gredo hitreje kot 25 km na uro, enostavno prepove.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Vreme. Danes ni tako vroče, pa glede na to, da je kar oblačen, še vse neki sonca vam pokuka. Iskreno, danes je kar taka idealka od vremena. Jaz mislim, glih prav toplo, glih prav tudi sončno. Vikend bo lep pa sončen, v nedeljo sploh, trenutno pa imamo takole 28 stopinj v Ljubljani, 30 v Kranju, pa stopinjo manj v Logatcu.
9: Promet.
8: Še vedno imamo zastoj na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice. Stojite tudi še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, tam je zamude približno 20 minut, ter v obe smeri med Ljubljansko voznico in priključkom Šentjakob. Stojite še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa še vedno na cestah Pivka Postojna in Lesce Bled. Prometna nesreča pa ovira promet v Mengšu na Grobelski cesti na krožišču, tam je tudi nastal zastoj in pa opazili ste en radar na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi, meri proti Jesenicam. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, sporočna nič 80 105 2. Srečno in varno do cilja.
10: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
11: Popoldan na Radio Antena.
12: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
13: Ali na mixni-caravaning.si.
14: Cel popoldan je s tabo Balantova.
8: Ja, pa hello, hello in a si predstavljaš, da te v petek zjutraj ena neznana cifra vrže iz postle. Itak, če čakaš paket, ajde, pa se še razveseliš, vsaj pri meni tako, sam ne me pa klicat zjutraj v petek, ker šele ob 10 začnem približno funkcionirati. Tako da, če bi mene nategnila takole jutranja voditla Matic pa Kaja bi jo, da ne rečem, kam poslala, danes pa sta by the way po konc vrgla Patricio Pangršič in sliše zelo kmal, kako je to zgleda.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Čau, Balantova, sem v tvoji petkovi družbi na anteni. Jah, takole ja, ne? Klicanje iz skrite številke se zgleda nadaljuje. Klicali smo ta teden že Niko Zorjan.
2: Prosim.
3: Dobar dan, kličemo iz banke, Nove KBM. Zanima nas samo, oziroma preverjamo informacijo, če veste, da vam bo potekla malo osebna.
2: Ne moram se govoriti, pokličem nazaj. Čau.
1: No, pa včer smo tudi poklicali Igorja Mikiča, Mišico Slovenije. Danes pa vam tapeti še ena punca. In sicer ena influencerka, danes sta jo dobesedno iz postle vrgla Matic Herceg in Kaja Kovačič. Zdaj, kako se je odzvala Patricija Pangršič, a je bila jezna, a je bila vesela njunga klica? Dejmo kar slišati.
3: Zdravo, Darko, tukaj GLS.
4: Ja, živjo.
3: GLS paket imamo za vas.
4: Se ga lahko pustite na naslovu, kaj je za...
3: Ja, tako ja.
4: Ja, tega tenga nikje pustim, magari pod streho, no.
3: Mi smo čez minuto tam, je to v redu?
4: Ja, v redu, v redu.
3: Dobro, dobro.
4: Ok, hvala, čau.
3: Zabavno,
1: dobro jutro, Patricija, Pangršič.
4: Ko je?
1: Matic pa kaj je tle iz anteninga zajtrka, dobro jutro.
4: O moj bog, vada.
1: Mi pa smo v paketu, a nama prideš odpred.
3: Gjela je zdravo, ko tukaj je.
4: O moj bog, ti da sta nora, no kvala. Vem pa, da si vlasalik, da me se hodila, ti li rečemo, mi noga GLS dostavljalca, ker nikoli pač še ni bil nek Darko, ali kno in kvala, da se mi se dobro...
1: A ti jih prav poznaš?
4: Ja, ja, valjda, če pač mi se mi tako delajo, a ne?
3: Se skoč sodelujejo, a ne?
1: A ja.
3: Gjela je Darko došla, ej. Kaj, veš, kaj se mi se te
5: nič narava?
3: Znač te narava, kličeva te sam zato, da ti reče, da me je lep dan.
1: Ja, to
3: je to.
4: Ja, kak lepo, no, kak lepo.
3: Mej se dobro živi na morju in pozdrav Darko, ta gele.
1: Promet. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, tam je zamude približno 20 minut, ter v obe smeri med Ljubljansko voznico in priključkom Šentjakob. Stojite še vedno na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na ljubljanski južni voznici od Rudnika proti Malencam, ter naprej po Dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. In pa opazili ste kar 3 radarje, tako da počas, da vas ne bo kdo po fotku pa ustavil. Prvi radar je na gorenski avtocesti na nadvozu pri Vrbi meri proti Jesenicam. Naslednji je v Ljubljani na Roški cesti pri Vili pod gradom in pa policijska kontrola je v Križah pri Tržiču na avtobusni postaji. To je to za enkrat. Če še kakšen radar, policijsko kontrolo, kar kol opaziš, sporoč na 080-105-2. Srečno!
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: Popoldan na Radio Antena.
8: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavaning Šenčur.
6: Ali na mixi-caravaning.si.
8: Vse za vaše poletne avanture.
9: En gverilc, ena Ljubljana, pa toliko enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
10: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
11: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
9: Ljubljanoslovje je drugač.
10: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
11: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
12: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
15: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
16: Krade. Vsak dan ti krade.
5: Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
16: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
17: Karte, eventim.si.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: David Geta in Sia Titanium. 15 do 4 je Balantova, sem še vedno v tvoji družbi na tale petek in jaz mislim, da se spodob, da se še mečka nasmejimo, ker če je smeh res pol zdravja, pa bomo zdravi v tem mesecu, jaz mislim, da čisto vsi. Anteri neumni spraševalci je ta doktor, ki skrbi za naše zdravje in danes je okoli spraševal ljudi, kako se reče bosancu, ki dela v IT-ju. To je kao nek vic, pa drugač admin je bil odgovor. Prav ne morem verjeti, te dead jokes si lahko zmisel sam on.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Kako se reče bosancu, ki se ukvarja z IT-em?
3: Kaj, bosanc, ki se ukvarja z IT-om?
2: Ja.
3: Računalničar, mislim.
2: Komu ime? A tebi ime je računalničar.
3: A ja, kako mu ime? Mujo.
4: Bosancu, ki delo v IT-ju.
2: Ja.
4: IT-javac.
2: IT-javac? Ne poznaš omega bosanca, ki je IT-javac.
4: To pa ja.
2: Kako ime bosancu, ki se ukvarja z IT-em?
4: Jo, to bi mogoče mogla vedeti, da si skeš ni grilico. Čakaj. I teach.
2: I teach. Dobar.
4: Muajč. Kao mujo muajč.
2: Kako je ime bosancu, ki se ukvarja z IT-em?
4: Z IT-em? Itič. Ne, a ime mora biti. Itko. Itinovič. Itič.
1: Anteni neumni spraševalec.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed, 3 minute, manjka je še do 4 in to, da so drage torbice zelo, zelo, zelo drag šport. Mislim, da vemo, punce, a ne? Jaz sem si drugačnih včer spet eno novo kupla. Nočte vedeti, koliko je bila. Me pa vsaj ona razume, k Prado bi pa tudi jaz imela. In pa mi vedno reče nekdo Balantova, pa svi ti pa imaš tako dnar, ne? Ne, prijatelj nimam, jaz sam ne znam ga na kartici obdržati, pa bedarije kupujem. V glavnem komad Prada prehaja novi desetki, zelo kmal. Ej, koliko je star najstarejši Ljubljančan?
1: Birko, koliko si star?
0: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
1: Birko?
0: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
2: Nisem jaz!
3: Oho, verjamemo, med častnimi že ne.
4: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
5: Pokrovitelj najbolj cool poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
6: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Sto bogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
7: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
8: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop, tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sinoči v Kamniku so specialci posredovali zaradi moškega, ki je v hiši zadrževal otroka. Policijo je poklicala otrokova mati, ki ga ji nekdani partner ni želel vrniti, ob tem pa je obema grozil. Moški se policistom ni odzival, zato je v večurni operaciji posredovala tudi specialna enota. Otroka so nepoškodovanega spravili na varno, osumljenca, ki so ga predtem že obravnavali, pa so na koncu obvladali s prisilnimi sredstvi. V Indoneziji pa se je končal dvotedenski lov na podivjanega makaka. Prosto živeča opica je tekom divjanja na otoku Sumatra ugrizla in opraskala 18 ljudi, tudi otroke, ki jih je našla same. Žrtve so morali cepiti proti steklini, nekatere so prejele tudi več kot 10 šivov. Preden so opico ujeli v past, so v mestu Tembilahan zaprli 40 šol, ki pa ostajajo zaprte, dokler ne potrdijo, da je šlo samo za enega makaka.
0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme. Ljubljana 31, Radovljica 30 in stopinjo manj imamo trenutno v Kamniku. Jutro so baje spet možne plohe, pa nevihte čez dan. Nedelja ostaja ful lepa pa ful sončna. Bo pa zdaj le za vikend mečken manj vroče. V drugem tednu pa baje spet nov vročinski val.
3: Promet.
5: Previdno zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice. Stojite tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, tam je zamude približno 20 minut, ter v obe smeri med Ljubljansko voznico in priključkom Šentjakob. Stojite tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na ljubljanski južni voznici od Rudnika proti Malencam ter naprej po Dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Še vedno pa je policijska kontrola v križah pri Tržiču na avtobusni postaji, to pa je zaenkrat vse. Če kar koli opaziš, sej veš nič 80-105-2, bomo veseli tvojega klica, jaz pa predam pol te informacije naprej.
0: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
6: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M Karavani v Šenčurju.
7: Ali na mixi-caravani.si.
8: Ko baš vsega res dost. Pejt domov z Balantovo. Radio
5: Antena. Hello, hello, evo, dobra muska prhaja, pa ti bom tudi jaz vsaj do konca teh 10 hitov vrsti, ker pač to se pa le spodo, pa ne. Pol po 10 hitih se nam bo pa javil še Birko. Oziroma na vse glih javu, ki bog ve, kje je on, nekje kao dopustuje na morju. Bomo pa slišali eno njegovo cvetko, ki jo je pred kratkim povedal, tako da se splača poslušati.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem še vedno v tvoji družbi. Pač jaz se vsak dan znova sprašujem, kako ta človek še kar dela pri nas. Kolikor vem, je alkohol na delovnem mestu prepovedan. Pa kolikor vem, tisti, ki smo zaposleni, nimamo glih kar v nedogled dopusta. Pa kolikor vem, če delaš na radiju, je tako. Mogoče pa fajn kaj, da pametnega poveš, no? Ampak on še kar dela in on je...
1: Prišel je človek,
3: ki je najboljši ob polni luni,
1: retrogradnem Merkurju,
3: na otoku Krku
1: in na aplikaciji Radio Player.
3: Birko!
4: To je... Počas bo treba na dopust in preden gremo na dopust, je fajn malo pregledati opremo, pa potrenirati vsaj osnovne zadeve, ki jih rabimo, da se imamo najbolj fajn.
2: Opremo?
4: Ja, recimo, ko gremo po zim smučati, ne? Nabrusimo kante, napeglamo smučke, ne? Pregledamo pancere, okove, pač to je tako, ne? In zdaj za polet ne sme biti nič drugačka, samo profi oprema nam bo omogočala kvalitetno preživljanje počitniških dni.
5: Da slišem, potetle brusa.
4: Najprej osnova. Ne? Pregledati je treba kopalke. Če je firma, ki jih je proizvedla, bankrotirala sred 80-ih, je čas za nove. Recimo je Jasa Jugoplastika, te zadeve. Ne? Seveda, če ste imeli pripravljene ultra slim speedo kopalke, ker ste pač računali, da bo projekt hashtag plaža 2026 uspešen, ne? Predlagam, da jih spravite za drug let.
2: Ja, Matic, ja, ja.
4: Letos pa lahkotne na pol bermuda dolge kopalke, majce predlagam oversize, to je zdaj in pa seveda tudi se opada z oversize trupom.
5: Absolutno.
4: No. In za konc je fajn, da po enemu letu malo potrebujete trenirate tudi osnovne plavalne zamahe.
2: Aha.
4: Uležete se na tla, najboljš da v dnevnika na dvorišče vas bojo čuden gledati.
2: Je to pa res, ja.
4: Najprej žabca krošte malo z rokami, klasična žaba move z nogami in to je to, rabite 5 minut sam tok, da obnovite.
2: So grejemo.
4: Ja, in pol samo še kravl.
5: Klavr,
4: ja. Ja. Ob telesu roka gre lepo v loku naprej, izmenjujete leva, desna, leva, desna. Tudi ene 5 minut samo tukaj, da greste. Za feeling je pa fajn, če imate glavo v lavorju. Ne?
5: Ja, pirka.
4: Recimo, ne, to je zdaj ta zvočni efekt.
0: Pirko, vsak delovnik v Anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
2: Previdno pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pri priključku Dragomer in pa zastoji so še vedno na dolenski avtocesti proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil in pa še vedno so tudi zastoji na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Prosimo vas, da v zastojih naredite in držite reševalni pas, drugač pa strpno in previdno, če kar kolo paziš, pa le sporočna 0-80-105-2. Srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Kušenčurjo, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan

0: šopim popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

pet minut, če manjka do petih, Balantova pa sem še vedno s tabo na anteni. Oh, a ti sploh veš, da je petek, a sploh veš, kaj to pomeni. Oh, dva dni brez budilke, presežam, to je po mojem.

0: nova desetka hitov pa tudi ne počiva, tako da Bruno Mars pride zelo kmalu, ostan z mano.
1: Ej, kako je star najstarejši Ljubljančan?
2: Birko, kako si star?
1: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
2: Birko?
1: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
3: Nisem jaz!
4: Oh, verjamemo, med častnimi že ne.
5: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
6: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
7: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Sto bogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
8: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
9: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sinoči v Kamniku so specialci posredovali zaradi moškega, ki je v hiši zadrževal otroka. Policijo je poklicala otrokova mati, ki ga ji nekdanji partner ni želel vrniti, ob tem pa je obema grozil. Moški se policistom ni odzival, zato je v večurni operaciji posredovala tudi specialna enota. Otroka so nepoškodovanega spravili na varno, osumljenca, ki so ga predtem že obravnavali, pa so na koncu obvladali s prisilnimi sredstvi. V Indoneziji pa se je končal dvotedenski lov na podivjanega makaka. Prostoživeča opica je tekom divjanja na otoku Simatra ugrizla in opraskala 18 ljudi, tudi otroke, ki jih je našla same. Žrtve so morali cepiti proti steklini, nekatere so prejele tudi več kot 10 šivov. Preden so opico ujeli v past, so v mestu Tembilahan zaprli 40 šol, ki pa ostajajo zaprte, dokler ne potrdijo, da je šlo samo za enega makaka.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Vreme.
6: Oblačno pa sončno, pa oblačno pa sončno.
7: So logatec Izolat.
3: Promet.
6: Jaz ne vem, kva se...
7: Odprta primorska avtocesta A3 proti Gaberku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gaberk. Posledice prometne nesreče so odstranili. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rabar Komando ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Radar je na mostu na Soči na parkirišču. Srečno pot!
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
9: Avtovalis Ljubljana.
10: Cel popoldan je s tabo Balantova.
6: Jaz ne vem, kva je bilo to, ampak prometne informacije so se kar same javile. Jaz sem hotela promet povedati, ampak evo, očitno, Luka se mi je urinil. V glavnem, jaz sem z vami res Balantova. 10 hitov vrstih imam prštimanih zate, med tem, ko poslušaš, če si glih. Prcaj tu noč, če se slučajno ne voziš, pa lahko pošleš tudi SMS besedo. Merimo Ljubljano na 0413300300, pa ti takoj po teli desetki povem, kako lahko osvojiš poletni paket nagrad ali pa celo novo Daikin klimo. Zdaj pa dosti mojega govorenja, pa od Lukata govorenja, zdaj pa šibamo. Naprej z dobro musko, Bruno Mars prihaja. Uživi v teli desetki, pa en lep petek ti želim.

0: Včasih smo imeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretjega.
2: Tretji hit, sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: ravno poslušaš s tabo, pa sem Balantova in še vedno imamo na anteni kar nekaj poletnih paketov nagrad, pa glede na to, da je še 140 dni točno do Božiča, mislim, da bi bil vsak vesel enega tazga darila, še bolj pa sem prepričana, da se nobe ne brano nove klime, sploh take lepe, nove, pa ful tihe, ka dela ka šus, zgleda pa tako lepo, da ti dejansk ne pokvar prostora. Mislim, glede na to, da ima pri Daikinu že kar stoletno tradicijo, res vejo, kaj delajo in prav Daikin klimo od podjetja Aerabela ti mi podarjamo.
1: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: A sicer za klimo je treba imeti mečken več sreče, lahko pa usvojiš še vsem poletni paket nagrad, ki vključuje piknik izdelke Perutnine Ptuj, pa brisačo in kopanje v vodnem mestu Atlantis, pa še Aircash kartico z naloženimi 20 evri. Vse to prejmeš pa tako, da mi že zdajle takoj pošleš SMS Merimo Ljubljano na nič 4 na 300 300, in če te že v ponedeljek pokličemo, dobiš tudi eno vprašanje, na kjer ga moraš odgovoriti. Tako, ka sta danes odgovarjala one dva.
2: Košarkarji Olimpije so 5. oktobra 1985 postavili negativni rekord. Na tekmi v Zagrebu jih je Cibona premagala 158-77. Koliko točk je našim nasu legendarni Dražen Petrović? In sicer pravilen odgovor je številka, ki jo vsi, po mojem, od prvega razreda naprej poznamo.
3: 1-1-2-13.
2: Yeah! Kje je to rekla?
0: Ajmo to Katarina!
2: Kje je rekla 1-1-2?
3: Tanja.
2: Iskreni čestitke!
0: Še kar nekaj nagrad je v igri, tako da ni še nič prepozen. SMS Merimo Ljubljano na nič 4-1-300-300, pošelj zdaj takoj!
4: Vsak dan novo vprašanje in nov poletni paket nagrad.
5: Piši na nič 41-300-300.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter v isti smeri med Vrhniko in Dragomerjem in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Stojite tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa še na cestah Logatec Vrhnika pred Vrhniko in Lesce Bled. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, se veš nič 80-105-2, bomo veseli tvojega klica.
7: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
5: Popoldan na Radio Antena.
8: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavan in Gušenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatko za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavan in Gušenčur.
7: Ali na mixi-caravaning.si.
8: Vse za vaše poletne avanture.
5: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
9: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
4: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Največ hitov, najmanj govora.
1: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: leto.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poročilo o lažnem policistu na brniškem letališču razkriva celo vrsto napak. O civilistu, ki je leto in pol nosil uniformo in plinsko orožje, so nadrejeni imeli dve zanesljivi informaciji, a zaradi občutljivosti niso ukrepali, niti sprožili notranjega postopka. Moški, ki je predtem na Brniku delal kot varnostnik, se je tako s ponarejeno značko prosto gibal v varovanem

0: območju in sodeloval v najmanj 16 policijskih postopkih. V več kot 50 strani dolgem poročilu, ki so ga pridobili pri večeru, piše tudi, da so ga na koncu prijeli 15. oktobra 2025 zaradi oblačil podobnim policijskim, a so mu tudi prostost vzeli na napačni podlagi, pri tem nepravilno izpolnili dokumente, na to pa niso opravili hišne preiskave.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme. Proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Velenje, Kočevje, Slovenj Gradec 30, Ptuj 31, Ljubljana, Maribor 32, Črnomelj, Lendava 33 in pa Koper pri 35 stopinjah. Jutri bo bolj sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
3: Promet.
2: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter v isti smeri med Vrhniko in Dragomerom. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Logatec-Vrhnika pred Vrhniko in Lesce-Bled. Radar je v Vipavi pri Fami meri proti Ajdovščini. Če bo še kaj novega, nič 80-22-55. Srečno pot!

0: promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter v isti smeri med Vrhniko in Dragomerom, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, na cestah Logatec-Vrhnika pred Vrhniko in Lesce-Bled. Radar je na cesti Litija-Senožeti pri Kresnicah na mostu meril obe smeri in policijska kontrola na Pertoči pri Rogašovcih pri Mlinu. Nič 80-22-55, srečno pot.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
10: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: 30 stopinj, kakšen meter gor ali pa dol. Bravo še osvežitev.
1: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
2: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
2: Perutnina Ptuj.
3: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
4: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največje

0: tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na šestem bloku termoelektrarne Šoštanj so med remontom odkrili okvaro. Med pregledom turbine so odkrili poškodbo na delu, ki so ga že poslali na popravilo v Nemčijo. Zaradi remonta in odprave napake bodo našo največjo proizvodno enoto elektrike znova zagnali šele jeseni. V Tešu pravijo, da ogrevalna sezona ni ogrožena, saj izpad lahko pokrijejo peti blok in plinske turbine. Izpad pa se bo poznal pri že zdaj negativnem poslovanju. Vsak prvi petek v avgustu je posvečen priljubljeni poletni ohladitvi – pivu. Državni statistiki so zato zbrali nekaj številk. Povprečna cena pol litra točenega je znašala 3,92 evra, liter lagra iz trgovine pa 2,20 evra. V Sloveniji se je lani s pivovarstvom ukvarjalo 65 podjetij, leta 2010 le 13. Skupno smo pri nas lani stočili in spili za 217 milijonov evrov piva, kar nekaj pa smo ga tudi izvozili največ Hrvatom.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
6: Danes večer in po noči bodo na severu države začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled, Kočevje 29, Maribor, Šentjernej, Šoštanj 30, Ptuj, Solkan, Ljubljana 32, Črnomelj 33 in pa Koper pri 36 stopinjah. Jutri bo bolj sončno, najnižje jutrene temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
3: Promet.
6: Previdno, žival na cestišču ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Zlatoličje in Marjeta. Zastoj so na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca in Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na cestah Logatec Vrhnika pred Vrhniko in Lesce Bled. Radar je na cesti Litija Senožeti pri Kresnicah na mostu meri v Besmeri in policijska kontrola na Pertoči pri Rogašov pri Mlinu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
7: Že smo na polovici naše dance listice. 15. mesto, Hugel in Jamaica.

0: vročino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Repeated, drugo mesto tega tedna, Martin Garrix in Ed Sheeran. Na vrhu na prvem mestu pa Bebe Rexha in Faithless, New Religion.
1: Radio Antena, Dance Lestvica, prvo mesto.

odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 euro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Vreme. Danes večer in ponoči bodo na severu države začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled, Kočevje 29, Maribor, Šentjernej, Šoštanj 30, Ptuj, Solkan, Ljubljana 32, Črnomelj 33 in pa Koper pri 36 stopinjah. Jutri bo bolj sončno, najnižje jutrene temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
7: Promet.
8: Previdno žival na cestišču ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Zlatoličje in Marjeta. Zastoj so na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca in Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na cestah Logatec Vrhnika pred Vrhniko in Lesce Bled. Radar je na cesti Litija Senožeti pri Kresnicah na mostu meril obe smeri in policijska kontrola na Pertoči pri Rogašovci. Pri mlinu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix.
0: Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/Klub Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks. Klub Miks.

0: just made me do. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Klub

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.